0: צחי בבית ובשתי ביתי.
1: בבית ושתי ביתי. למי זכי בבית ושתי ביתי.
0: למי זכי בבית ושתי